0: May balitang Pinoy,
1: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: I love the fact that it's always constantly evolving.
4: Constantly evolving.
3: There's always something interesting, something new to find.
5: It's big, it's new, and it's different. The food, and also how cosmopolitan it is.
3: And it has great coffee.
6: I love Auckland about the weather and the people. I think the capital is in Wellington, but the heart of New Zealand is in Auckland. Everything is happening here in Auckland.
7: The heart of New Zealand. 104.6 Planet FM. Loving Auckland, our diverse city.
8: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទវិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកា 104.5 FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.o.nz/radio ខ្មែរ

0: ាជនបទ
1: និងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
0: សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក

0: ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
1: www.khmerincorporated.org
0: សូមលោកស្រីទទួល

0: ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: America នៅតែទីផ្សារលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាខណៈវៀតណាមទី2ឯចិនធ្លាក់នៅលេខ4ពីខែមករាឧសភាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ300,000,000,000ដុល្លារកើន79%ក្នុងនោះការនាំចូលមានប្រមាណ16,000,000,000កើន 18.9% និងការនាំចេញវិញមាន14,000,000,000ដុល្លារកើន 19% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំ2025នេះបើយោងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់អនុយុគឋានគយប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺនៅតែជាសហរដ្ឋអាមេរិកពោលក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះកម្ពុជានាំទំនិញទៅទីផ្សារប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយនេះមានក្នុងទំហំ 5,731 លានដុល្លារកើន 31.5% ទីផ្សារធំទី2របស់កម្ពុជានោះជាប្រទេសវៀតណាមក្នុងគ្រាដូចគ្នានេះកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារប្រទេសជិតខាងមួយនេះមានតម្លៃ 2,324 លានដុល្លារកើន 13.7%
2: អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះជប៉ុនបានក្លាយជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី3របស់កម្ពុជាខណៈចិនធ្លាក់នៅលំដាប់ទី4មកវិញដែលកន្លងមកទីផ្សារប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះគឺស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មពីអគ្គនាយកដ្ឋានគុយបានបង្ហាញថាពីខែមករាឧសភាកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារជប៉ុនមានតម្លៃ766លានដុល្លារកើន 20.6% សម្រាប់ទីផ្សារចិនវិញមានក្នុងទំហំ753លានដុល្លារកើនក្នុងអត្រាជិត 19% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំ2025ក្រឡេកទៅមើលទីផ្សារថៃវិញបានមកដល់លំដាប់ទី10ឯណោះវ៉ាដោយកាណាដាអេស្ប៉ាញហូឡង់អាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏មានទីផ្សារធំៗមួយចំនួនទៀតផងដែររួមមានបារាំងបែលស៊ិកអ៊ីតាលីកូរ៉េត្បូងសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហុងកុងតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាជាដើមទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចេញមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបធ្វើដំណើរកង់សំបកកង់រថយន្តអង្គរគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដំឡូងមីកៅស៊ូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីជាដើម
3: ប្រមុខការទូតកម្ពុជាយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំគឺជាដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងថៃបញ្ជាក់បាននៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយជ្រើសរើសមេគីសន្តិភាពទស្សនៈរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជុំវិញការប្រើប្រាស់យន្តការ UNCLOS នេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Asia Times នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាយោងតាមអត្ថបទទស្សនៈស្ដីពីការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UNCLOS ផ្ដល់នឹងមេគីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពដល់កម្ពុជានិងថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅតុលាការចំនួន3ថាយន្តការ UNCLOS នេះគឺនឹងក្លាយជាឱកាសចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីតំបន់និងកម្រិតអន្តរជាតិបើតាមលោកប្រាក់សុខុនកម្ពុជាបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីថៃលុបអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំដោយឯកតោភាគី
4: លោកប្រាក់សុខុនមានសតិធននិយមយ៉ាងដូចនេះចាប់តាំងពីថៃបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាដោយ

0: បង្ខំតាម UN Clause មកវាជាជំហានវិជ្ជមាននឹងការស្វាគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវេលានេះសំខាន់ជាងចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរវាផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឱកាសដើម្បីបោះជំហានរួមគ្នាដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងកម្រិតឆាកអន្តរជាតិតំបន់និងមូលដ្ឋានចំពោះហេតុផលចម្បងទី1ដែលទទួលបានពីយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UN Clause ជាឱកាសមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមហាអំណាចកណ្ដាលនិងរដ្ឋតូចៗដូចគ្នាអាចមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិវាជាពេលសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីក្រោមយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈសន្តិភាពពហុភាគីដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធទី2ជាឱកាសសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានការដោះស្រាយតាមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះនឹងអាចក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងតំបន់នៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាឈ្មោះពិសេសវាជាគំរូនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
1: ទី3ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងដើរចេញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយជ្រើសរើសសន្តិភាពករណីកម្ពុជានិងថៃគឺស្រដៀងនឹងករណីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្ររវាងទីម៉ូលេសទេខាងកើតនិងអូស្ត្រាលីនៅក្រោមយន្តការ UNCLOS នេះដែរបើតាមលោកប្រាក់សុខុនទីម៉ូលេសទេនិងអូស្ត្រាលីប្រទេសទាំងពីរនេះមានកម្លាំងធនធាននិងយោធាខុសគ្នាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដើរតាមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះភាគីទី2ពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលបានដោះស្រាយនិងព្រមព្រៀងគ្នាព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនជាច្បាប់អ្នកខ្លាំងឬអ្នកពន់ខ្សោយនោះទេនេះជាការបញ្យលរបស់លោកប្រាក់សុខុនហើយលោកបញ្យលបន្ថែមពីចំនួនដែនកម្ពុជាថៃមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងតំបន់ដែនសមុទ្រនោះទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មពលដែលជាធនធានមួយអាចរួមចំណែកដល់សន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់កម្ពុជាមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការផ្សះផ្សា UNCLOS ដាក់ចម្លើយតែមួយខាងទេយើងស្នើសុំដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីលើប្រភពធនធានធម្មពលនៅដែនសមុទ្រដែលតែងតែមានការចោកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលដោយសន្តិភាព
0: នេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានពីយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដែលរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហើយបន្ថែមពីនីតិវិធីនៃច្បាប់អន្តរជាតិមិនតម្រូវឲ្យភាគីណាមួយបោះបង់ផលប្រយោជន៍ទាំងនោះឡើយវាទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយការគោរពនិងផ្អែកតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រទេសថៃក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UN Clause យើងស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់ចូលរួមដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ប្រជាជនរបស់យើងតំបន់របស់យើងនិងពិភពលោកនឹងធ្វើជាសាក្សីនេះជាសាររបស់លោកប្រាក់សុខុនដែលផ្ញើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានតែងតាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់2រូបដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំអ្នកទាំង2រូបគឺលោកពីទើថាក់សូជិនសិនដែលជាអ្នកការទូតដាណាម៉ាក់ហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការ UN Clause ក្នុងចំនួនសមុទ្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងទីម៉ូលេសទេអ្នកជំនាញមួយរូបទៀតគឺលោកជីនម៉ាក់ធូវ៉ានីនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បារាំងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ
2: UN តែងតាំងអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Tom Andrews គឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សព្រោះលោកធ្លាប់បម្រើការជានាយកនៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Howardលោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI សម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីក្រូអាតសេប៊ីអ៊ុយក្រែននិងយេម៉ែននៅមុនពេលលោកឡើងកាន់តួនាទីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់បានបំពេញការងារដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសភូមារយៈពេល6ឆ្នាំពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2026លោក Tom Andrews ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃយុទ្ធនាការដើម្បីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងប្រជាជនភូមានៅឆ្នាំ2001និងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតិនៃសហភាពភូមានិងបណ្ដាញ

0: ែនក៏បញ្ជាទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតហើយបន្តពិនិត្យតាមឃ្លាំងសាច់បង្កក់ធំធំបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមន្ត្រីកបបបានចូលរួមជាមួយកម្លាំងចម្រុះចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកទុកសាច់បង្កក់ចំនួន5កន្លែងដែលស្ថិតនៅខណ្ឌសែនសុខឬសីកែវនិងព្រៃភ្នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនាថ្ងៃនេះកបបរកឃើញឃ្លាំង2កន្លែងនៅខណ្ឌឬសីកែវមួយនិងព្រៃភ្នៅមួយគឺមានស្តុកសាច់បង្កក់នាំចូលពីប្រទេសថៃដល់ជិត220តោនក្នុងនោះឃ្លាំងនៅខណ្ឌឬសីកែវមានសាច់បង្កក់នាំចូលពីថៃជាង218តោនខណៈឃ្លាំងនៅព្រៃភ្នៅមាន430គីឡូក្រាម
1: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ដ្ឋមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ National ធ្លាក់ចុះក្រោម 30% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះ H និង NZ ការកើនឡើងលើកដំបូងគណៈបកធំធំទាំងពីរបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិ The Post Freshwater Strategy ចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្តែគណៈបក Labor នៅតែនាំមុខគណៈបក National

mean car control Sams a pram piroid, no knong castung mate, that let your pee pentu, chap tang, pee castung mate chong cry, car pee kai compare. Tip nung national, cut my paper moon piroid, tlet chong mui pentu. Canapa ex nung New Zealand first. The tool ban car control, chap tang pika stung mate chong cry. Canapa New Zealand first ban can lang mui pentu, dal doppi piroi, cana crum. Act ban can lang pi pentu dal prambay piroi. Canapa green, no time mean satera pip, no atra doppi roi. Room chimuin nung tea party Maori, no atra. ពីរយលើចំនួនទាំងនេះក្រុមចម្រុះនៅតែស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយមានអាសនៈចំនួន 44 green nung mean nung ban tatul, doppi asana, nung tea party Maori, del mean bay asana. Samachek's appear nung trout botch not, jerru yang tight mui asana. Man group grown and bay group grown tea. Made a long gonna pale by Luke Chris Hopkin. Nung tai chia ni yu rot montrey, del pinchet doi mean car control size of boon piroi, pontai via man tlecho. ពីបន្ទុ ចាប់តាំង ពីការស្ទង់មតិ ចុងក្រោយ លោក Christopher Luxon បានទទួល ការ គាំទ្រ និង មាន 37% កើនឡើង 3 ពិន្ទុ ចាប់តាំង ពី ខែ កុម្ភៈ អ្នក ដែល មាន សិទ្ធិ បោះ ឆ្នោត ចំនួន 1038 អ្នក ត្រូវ បាន ស្ទង់ មតិ នៅ ក្នុង ប្រទេស New Zealand ដោយ Freshwater Stretch Jetty តាម អ៊ីនធឺណិត ចាប់តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 5 ដល់ ថ្ងៃ ទី 11 ខែមិថុនាអត្រាកំហុសគឺបូក.3%ព័ត៌មានអន្តរជាតិបាតុភូតមួយនេះកំពុងមកដល់ផែនដីហើយវាជំរុញភពផែនដីឲ្យឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយពីរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិអែលនីញ៉ូបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយវាត្រូវបាន គេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងទៅជាអែលនីញ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាឬស៊ូប័រជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៃគំរូអាកាសធាតុសកលនិងអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅអែលនីញ៉ូគឺជាគំរូអាកាសធាតុតាមកាលកំណត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូពិចដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់និងមានទឹកក្តៅមិនធម្មតានៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្តាលនិងខាងកើតការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់និងសីតុណ្ហភាពមហាសមុទ្រទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់គ
no akas hok sub bay piroi, naka klai chia pritika klang. Trauban kes kual chia tutu ta chia super El Nino. Nung chia pritika El Nino dot homom pot moy nakanong kum natra pro watasa del mintang pichnam muipon pramun roy hasap. Chia senya ne pip prakot prachia robot machamanol nakanong ka chiko whip doll of kas muiroi piroi. Nay El Nino, bun to ro hot doll ro do slug chu. Nung oka puklang bun to ro hot doll ro do ro nye. ដើម្បីឲ្យវាត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុភូតអែលនីញ៉ូដល់ខ្លាំងក្លាសីតុណ្ហភាពទឹកត្រូពិចប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែលើសពី កាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូពិចខាងកើតដែលត្រូវបានបង្ខំដោយខ្យល់បក់បោកទឹកក្តៅមិនធម្មតានេះបានធ្វើដំណើរប្រហែល 600 ទៅ 1000 ហ្វីតនៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមឡើងដល់ផ្ទៃសមុទ្ររាប់ពាន់ម៉ាលនៅខាងកើតកាន់តែជិតអាមេរិកខាងត្បូងសក្តានុពលស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបាតុភូតបាតុភូត

El Niño ដ៏ខ្លាំងក្លាកន្លងមកព្រឹត្តិការណ៍ El Niño ដ៏ខ្លាំងក្លាគឺកម្រមានណាស់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2019 1997 និង 1982 និង 83ដោយសារតែបាតុភូត El Niño ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរថាមពលកម្ដៅយ៉ាងច្រើនពីមហាសមុទ្រទៅបរិយាកាសបាតុភូតនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុពិភពលោកផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានជំងឺអេប៊ូឡាកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីថ្មីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានប្រមានថាករណីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេប៊ូឡាកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីនៅភាគអេសាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្ថានភាពជំងឺអេប៊ូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហាក់មិនធូរស្បើយឡើយហើយករណីឆ្លងកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានករណីឆ្លងជំងឺអេប៊ូឡាផ្លូវការចំនួន676ករណីនិងស្លាប់136នាក់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះបាននៅក្នុងកុងហ្គោជំងឺឆ្លងបានបន្តរីកធំទៅក្នុងនៃចំនួននិងភូមិសាស្ត្រលោក Oliver Le Polen ប្រធានផ្នែករោគរាតត្បាតនិងវិភាគរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយបន្ថែមថាករណីឆ្លងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់សុខាភិបាលថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរងផលប៉ះពាល់ចំនួន3ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមានថាទំហំនៃករណីឆ្លងគឺធំជាងទំហំដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ករណីឆ្លងនេះអង្គការ WHO បានវាតម្លៃថាមកពីការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Oliver ក៏បានប្រមានពីតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងកុងហ្គោដែលអាចមានជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែមិនទាន់រកឃើញផងដែរត្រង់ចំណុចនេះមន្ទីរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានយល់ឃើញថាវាមានរឿងចាំបាច់ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺគ្រឿងបរិក្ខារបរិភោគនិងការត្រួតពិនិត្យជាដើមប៉ាគីស្ថានថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅស្វីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកស៊ីបាសារីហ្វបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅស្វីសភាគីចំនួនទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងការបើកដំណើរការច្រកហូមូសជាប្រក្រតីវិញឡើងជាផ្លូវការហើយមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានលោកស៊ីបាសសារីហ្វដែលដើរតួជាសន្ធារណករមីឌីយ៉ាទ័រក្នុងការចរចាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសដំណឹងនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្រោយការជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងតែងយើងពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សក្នុងការប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់ហើយភាគីទាំងពីរបានប្រកាសការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធាជាបន្ទាន់និងអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់ទីតាំងដែលរួមទាំងលីបង់លោកសារីហ្វបានសរសើរលើបណ្ដាញសង្គម X បែបនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសារីហ្វដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើផ្លូវការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនានៅទីក្រុងស៊ឺណៅប្រទេសស្វីសកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺរួចរាល់ហើយពេលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរបង្ហាញពីក្តីរីករាយលើបណ្ដាញសង្គមទ្រុសសូសលដូច្នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខាសមហ្គារីបាបាឌីដែលជាប្រមុខអ្នកចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកត្រឹមជាអនុសារណៈនៃយោគយល់គ្នានិងប្រកាសថាការបិទច្រកផ្លូវទឹកនៅមុខច្រកអ៊ូមូហូមូរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនានេះបើតាមការចុះផ្សាយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់មីស

លោកហ្គារីបាបាឌីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តនឹងត្រូវចរចាអំឡុងបទឈប់បាញ់60ថ្ងៃដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មនិងអនាគតនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអាមេរិកនឹងព្រមបញ្ចេញទ្រព្យបង្កកខ្លួន 25,000 លានដុល្លារដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមដោយអ៊ីរ៉ង់ព្រមលះបង់គោលដៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកិច្ចការព្រមព្រៀងឈានទៅមុខមកមែនប៉ុន្តែមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅបន្តហោះចូលដីលីបង់នៅឡើយទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណាន់តាន់យ៉ាហ៊ូរងការរិះគន់ទាំងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់លោកហ្គារីបាបាឌីបានបន្ទោសលើការខ្វះខាតនៅឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពលើបញ្ហាដែលសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅបន្តបាញ់ចូលជាក្រុងបេរុតរបស់លីបង់បាទទោះបីជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ពិតមែនអ្នកបាញ់នៅអ្នកចាញ់នឹងឈ្នះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេស្របពេលភាគីទាំងពីររងការខូចខាតបង់យ៉ាងដំណំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជន់មៀសេមើយល់ឃើញថាអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាតួអង្គចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាអ្នករងភាពអាម៉ាស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលជាភាគីដែលចាញ់ដែរមេដឹកនាំប្រទេសនិងអង្គការពិភពលោកសាទរការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមព្រមទាំងបញ្ឈប់ការបិទខ្ទប់របស់អាមេរិកនិងការបើកច្រកសមុទ្រសុតយុទ្ធសាស្ត្រ Hormuz ឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅស្វីសមេដឹកនាំពិភពលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងនេះដោយចាត់ទុកជាជំហានសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបង្កភាពវឹកវរទូទាំងពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីអូហ្គូតេរេសតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានចែងពីការឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ការបើកច្រកសមុទ្រហូមូសព្រមទាំងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការចរចាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតលោកបានចាត់ទុកថានេះជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការចុះទៅរកការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីស្របពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស E4 ដែលរួមមានអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអបអរសាទរចំពោះដំណឹងដ៏ល្អនេះដោយបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងទីភ្នាក់ងារធម៌ពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ដើម្បីកិច្ចការបន្ទាប់ទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំទាំង4ក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែមិនត្រូវក្តោបក្តាប់ឬបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយដោយឡែកងាកមកមើលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអេនតូនីអាល់បាននីសក៏បានសម្ដែងសេចក្តីអបអរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយគ្នានេះលោកអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាការអត់ធ្មត់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីសាណេតាកាអ៊ីឈីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនិងមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់ច្រកហូមូនឹងត្រូវបានធានាឲ្យមានជាលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងអាចសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់លោក Winston Peter លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជំរុញស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចសន្តិភាពនិងការទូតនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយ

បន្ទាប់ពីភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពសាធារណៈដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេនិងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាបសង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ធ្លាក់ចុះមួយចំណាត់ថ្នាក់ពីឆ្នាំមុនខណៈដែលជប៉ុនបានលូតឡើង3ចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ10ចេញផ្សាយដោយវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពក្នុងខែនេះ សន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំនេះវាយតម្លៃប្រទេសនិងដែនដីចំនួន163ដោយផ្អែកលើសច្ចនាករចំនួនប្រភេទធំៗចំនួន3សុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពកម្រិតនៃចំនួននិងយោធានិយម អ៊ីស្លាមត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ ទី 19 ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីទទួលបានពិន្ទុ 1.161 លើមានមាត្រដ្ឋានចាប់ពី 1 ដល់ 5 ដែលពិន្ទុទាបបង្ហាញពីកម្រិតសន្តិភាពខ្ពស់នូវែលសេឡង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 និងស្វីសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ច្បាប់តឹងរឹងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាបនិងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពបានជំរុញនិងពង្រឹងអារម្មណ៍រឹងមាំនៃសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសជប៉ុនបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 52.7 លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុនតែងតែត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងនិងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាប

គ្រូសាលាមតៃម្នាក់នោះនាំកូនក្មេងទៅលេងទឹកសមុទ្រលេងខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងវាលេងពូនៃអីចឹងទៅហើយធម្មតាក្មេងវាមកឈូសវាមកអីចឹងវាខឹងវា

វ័យគ្នាវ័យគ្នាទៅស្រែកយំឪពុកក្មេងហ្នឹងនៅក្បែរនឹងដែរហើយគាត់កាន់ការងារធំមានផ្កាយពាក់លើស្មាអីចឹងទៅហើយគាត់ឃើញកូនគេវាយកូនគាត់ម៉ងមកគាត់ទៅផ្ទះកូនគេនឹងម៉ងនោះស្រែកយាយវាគឺជុំដៃមនុស្សចាស់វាឈឺអ្នកគ្រូមកឃាត់អេពូកុំវាយក្មេងអីចឹងវាយអ្នកគ្រូទៀតអើវានឹកឃើញថាយើងវាធំដែរអើគេវាយកូនអញវាយវិញហើយឯវាយដោយទៅអ្នកគ្រូអឺរឿងហ្នឹងវាមិនចប់ត្រឹមនឹងអីចុងក្រោយវាលឺតទៅគេប្តឹងទៅដកជុះកាយជុះសាក់ហ្នឹងវាលឺស្មាទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់វារឿងបើរបួសស្នាមហ្នឹងទៀតអានឹងមកគិតទៅរឿងហ្នឹងវាទូចតាចសោះក្មេងវ័យគ្នាប៉ុន្តែដោយសារកំហឹងហើយដោយសារអាចថាមានអ្នកក្នុងខ្លួនអាងបុណ្យអាងស័កទៅបំរើកំហឹងមកផ្លែតសុខចិត្តជុះយុះជុះស័កពីស្មាហើយជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅទៀតចឹងចាំពេលខ្លះបើមានរឿងកំអាលនឹងបញ្ចេញកំហឹងមោងម៉ាំងអីព្រាមពីព្រោះបើបញ្ចេញទៅវាមានផលមិនល្អហើយមានវិបតិសារីជាខាងក្រោយធម្មតាក្មេងវាវាយគ្នាចឹងហើយហើយខុសត្រូវអីនិយាយប្រាប់ស្ដីថាទៅក្មេងវាយគ្នាវាឆាប់បាត់យំព្រោះមនុស្សចាស់វាយគ្នានេះមនុស្សមិនងាយទេចឹងតឡាមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអូអញខឹងហើយចឹងតែមានខន្តីឯងហ្នឹងហើយរឿងវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តគ្រប់រឿងឯងតែមានបញ្ញាអានរឿងហ្នឹងមកពីហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងអាក្មេងនេះខូចគ្រូអត់ចេះបដៅទៅប្រាប់ទៅអីចឹងទៅហើយអានឹងវាមានដំណោះស្រាយមួយល្អជាងវាយទាំងកូនគេវាយទាំងគ្រូទៀតហ្នឹងអានឹងកុំឲ្យយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះរបស់កំហឹងពេលកំហឹងកើតឡើងយើងត្រូវមានសតិត្រួតពិនិត្យមើលកំហឹងហ្នឹងវិញហើយព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកំហឹងហ្នឹងតិចឲ្យអាចនឹងរកវិធីដោះស្រាយនឹងបានល្អជាងយកកំហឹងនឹងជាអ្នកវិជាអនុមោទនា

0: ន្តពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
1: នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំបានចេញវិធានការថ្មីមួយចំពោះករណីសិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់នៅវិទ្យាល័យអង្គរការក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមក្រសួងអប់រំចំពោះសិស្សមួយក្រុមដែលបានវាយជនរងគ្រោះនឹងត្រូវដាក់វិន័យឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារយៈពេល1ខែតែបើមិនរៀងចាលនឹងត្រូវផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈឬក៏បដូរសាលារៀននេះជាលើកទី3ដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់វិធានការទៅលើសិស្សសាលាដែលវាយគ្នាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យនាយកវិទ្យាល័យអង្គរការដាក់វិន័យទៅលើសិស្សស្រីមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទណ្ឌកម្មទី1គឺតម្រូវឲ្យសិស្សដែលជាជនល្មើសធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារយៈពេលពេញមួយខែក្នុងករណីមិនកែប្រែអរិយាប័ត្រសិស្សល្មើសនឹងត្រូវផ្អាកការសិក្សារយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍ឬឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់រៀនឬបដូរសាលារៀនតែម្ដងទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើសិស្សមួយក្រុមនៅវិទ្យាល័យទួលទំពុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់នៅវិទ្យាល័យផ្សារដើមស្កៅកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអង្គភាពហ ংস ារវាងសិស្សសាលាក៏កើតមានផងដែរនៅវិទ្យាល័យច្បារអំពៅគណៈដែលសិស្សមួយក្រុមចំនួន6នាក់បានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សម្នាក់ក្រោយពីមានបាតុភិបហ ংস ានៅសាលារៀនជាបន្តបន្ទាប់នេះក្រសួងអប់រំបានចេញវិធានការភ្លាមៗដោយដាក់វិន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពលសិស្សដែលល្មើសត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារៀនរយៈពេល1ខែនិងឈានទៅផ្អាកការសិក្សាបណ្ដោះអាសន្ន1ឬ2សប្ដាហ៍ក្នុងករណីមិនរៀងចាលអ្នកតាមដានសង្គមចាត់ទុកករណីសិស្សសាលាវាយគ្នាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងឆ្លងបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌សង្គមបាទតាមអ្នកជំនាញអង្គភាពហ ংস ាលើសិស្សសាលាមិនមែនសុទ្ធសឹងជាកំហុសសិស្សទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែជាចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តវិន័យសាលាខ្វះការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលនិងខ្វះកិច្ចសហការរវាងគ្រូសាសាលារៀននិងសង្គមគណៈដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្លះក៏រួមចំណែកក្នុងការទាញពង្វក់សិស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអង្គភាពហ ংস ាតាមគ្នា

0: West Coast.
1: It has beautiful scenery. The harbour is absolutely amazing.
2: Good weather, good people, and I like it.
3: My favourite thing about Auckland is the amazing views that I get when different parts of the city.
4: Leonard. Bring it on.
5: Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
6: បាទជួយសំលេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលកម្មរយបួនចុះ6FM planet FM បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុងពីដងក្នុង1សប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2:10នាទីដល់ម៉ោង3:15នាទីនៅថ្ងៃប្រហ័សពីម៉ោង11:30រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបាទវិសុខសំលេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនេតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លង
0: some complete bump on stop time internet www.planetojo.org.nz/something mine.